tau i fōma talo na nefefi. A mātou te lei fai ose ngā aluenga, ta mā mātou te tāpā la hawa fio. E a whetu e avantulo vi inga malefa manu la hawa fio. A wā e le lei pēa o e lo mātou atua. O le atua soifua, o le atua o e whaasifo uma iai me uma le nei fōfuanga. O mātou se e mai fōi le nei vāenga o le fia fi a wā le teitu uluaina i fōfuanga ma le teutuaina o le tuno. Ta mai o mātou mana o mia le fiso soani a lo wanganga. Fa unga i mātou e whaio ni mefe ngā luenga o wā lava e ale longo longo pui ele ino le atunu i meo tu tupu a mese ya fa si ne silanga te tasi ya ma mata upu e maua iso mātou fiso soani ya a o se manu ia fo i o ainga te tasi ta mai mātou te fa aftai ala ufio le nei aso mo watu le malama lama fotua i maile pongi sao lo tu mau pia lo wanga le lefa soa i tutono a hinga di tasi. Fa mangalo yo matu fa le tonu mau matu se se le li e, mo e si la fia le matu savalinga, e pa upopo ha lau fa nau i le teimi ma le teimi. Ta wono matu tau le matango fio la wa fio au tutono o matu loto, e hanga sala la vai matu i temi umo le soifuanga. Fa mamama fa mangalo i matu le toto manu malo o Yesu, e pe ia ona e so so faili tu pongi sa le tu nga mau ma e to tu manu malo se ita uma tu le lalo langi o e lava o le tu so i fu o le tu ai ola pe le ne fia fi ma se fa nga so longo por calamity ta si ola wala leo e te tu lo ina ma tu le so so ani a lo nga nga pa ia le li ia lo fangia ai nga te ta si mai lava i ma nga tele se yo o alo i ma ia lo ma fa na ai a te ta yo tu nu te ta si ia ma malo fai nga malo e sese. Ia awa fai nga. Ila tau e fai a tonu ma fai unga. Awa se manu ia au ilumma o lo matuno. Pai mai, pai ane, pai ifo. Le mana fa au la oe lo matu wali. Iso se tasi o fia mana o mia lau fiso soani le neifiafi. Ila tau fo i o fai nga ima fai au mga luenga le neipo. Te itu lua i matu ma lo wanga nga leli. Le nga talo ma leo lenga ila tu ia te oi e suke wiso lo matu wali faola. Amene, ma amene. Amene.